heldiges morgon, onsdags morning. Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Det är klockan bitte 7 minuter över 9:30. Fortsatt fin flyt i trafiken, selv om det är manskapsmangel på Boknafjorden. Där är enkelte färger både från Mortavik och Svåge som kuttes idag på grund av manskapsmangel. Yeah.

pappar är flinkare än andra. Då är klockan strax ett allt. Vi ska ta med oss nyheter rätt runt hjörnet med statsbudget idag då. Här körde du från Kjetil Garvik i Stavanger Oilers. Denne timme de möter Narvik imorgon. Nästa timme så ska vi till Senterpartiets nya ordförerkandidat i Klepp.

Chevy. Ja, fin den där Dasha med ny musik heter Chevy. 3 minuter på 2. Nej, 3. Finns fler. Vi ska ta med oss nyheter strax. Jag har Jonas Donner bak med trippene. Väntar på att överta plassen min. Han ska få låsa genom eftermiddagsrushet idag också. Steve Winwood för nyheter.

Jenny sin remix, Tame Impala låta som heter Dracula. Hör du här i ettermiddagsrushet 10 over 4. Sporten är lika runt hörnet. Där ska vi bland annat till statsbudgetet. Jeg har ju lagt fram ett förslag och det ser ut som det gitt ut midler till lite olika, men inte till Tour of Norway för andra år på rad. Vi ska höra mer om det och lite fotboll efter den här.